0: ba na bible se hwe yes na asem ne nu nu awurade se ade na mo hwe mo gya tene ne gusa
1: oni bie
0: oni bie papa asem wo ye aye ke be sei obi dedem so a osu no de obi da ye no no oni bie oni bio o kama funo wan na wo wie ye no se wo kwa kwaji wuwu a wasa so kofo bi yourself at nankasa se according to bible na je se aye na kunto se ne hu nimpa nti o kan yo so mehi obeko na se adwene be no no oye ohene oyi na tare e odi ma se je ye dan hye bi so ngo se adwene ben sometimes obi kodi ewu a na ntimpani se okitire kodi ne meko na aboa ponchireni e ti hu mfifire ye kese ntira meka se sansem we papa se ye de ban ye de gina insani ani a ekwensemfo ba ko ba ko be ye num na nyina so wo so a ekyre ye kese obi de prison e bi anyonko bi odi ne ho bo no hu ntia ye wo ahab nyonkofo bi owa wo do ho bo no odi be ko esem de boni okodi ne ne da enwa no oba a onye dan onka nkyre ba ye ye ka spiritual side na ye ka spiritual na nyame de aba physical de awurade wa je firi wunsem no awurade be ko wo kwa ma de aye wo de na ye age no a wa bon ne ma ne bi o ma nyam pai bo bankiti sie ne wo sinketie ne wo sori a awurade be ko ama wo amen awurade be ko ama wo na bible say awurade dada ahab look at me bi odi ko fine o se me probi na wa ko hye ne nkom me ma won kom hye atron kom hye na mo me wie ma dada ahab na e den akọ na se social media no bi bisa insu ye friday ye ba ye na obi bisa prophet funo wa hin wo mo ehu ana e to de bi na nyame die siewu ahab e wurade se nkom hye 400 won nyina ase nana ye dai ko no be di nkonim won se your officer and sin it mu and sin it him say e ba ne sen na nkom hye fo nyina ba nsam ba ko na no waka na ona question ne se nti obi e ni wo bi e
1: ya de sa kwa no so every presidential candidate been na akukone ni nkosu ya asukatwa ya yi de bizar bi na adi e befa aso ye dide chi yenye ye di wachi
0: ebeyi
1: na ma bebe ba ku clock kan ni so she se ndipa anto amawa na me de osuru abofo beba wa ba beto amawa danu ni nkosu ya ni nkoko de kofi enya asukatwa Ghana odi agura
0: enti enti na ahab na ojiya na asidenkewrade se yourself at or you smart na ni ba ne ho so se woni obi na ma woni mbra ho so na na ni ba ne ho so bible say na obi sai no say aka de aka no ono kura no from the they one obekro him on she me won kom papa da na so wo de oni mpo a yenye dan yenko fra no mbra he se mpeni ka semwe si ahwene eti wo mpeni anim a ebi nya den enyira enti wo de onya kura akofra ne bra ebi ade se me so me first time me be den me be tie ne nkom hye na hwe ne mpa no so ye so an hwe influence okwa no ka kire ne se papa wo nkrofo ne nyina de atoso se fratai wo nyina se nkurum de baba se wo nnim na okwosesa wano a adie ni ebeyew sie nkomhye ina samokan si di onyame aka no ponu ana meka obaye oso ohini kwaya wukwei owa wukwa womba na ono ehwo ni asema na yem yesa obi ti fansen yosafat otu mi impa wa ya ka asem wei wo na wa bi se na yakofa na ba ina wa ba she nkom se papa yo kwa onye dan o ma na so de na kote ma wo se sha bi so wo se adwene pen itin mu po be no nyanya odema wo se obi kukuru sika de ma wo tin mu

0: bonto wakɔ furu ka na adu no so no ɔde kɔ fra fra ko no yia to bi so ebrade din mu nti
1: wo yia so dem
0: enka wono
1: wo yia so dem
0: wa some say
1: jesus
0: koni be kumo bani na no tuna mu na no abeto na se wo yia so dem
1: wo yia so dem
0: na se wo yia so dem
1: wo yia so dem
0: me bon pa
1: ebi me bon pa ebi
0: ebrade e
1: ebrade
0: mama ne nyɔ kyena
1: mama ne nyɔ kyena
0: mama ne nyɔ kyena
1: mama ne nyɔ kyena
0: mama ne nyɔ kyena
1: mama ne nyɔ kyena
0: ano pe ya
1: ano pe ya
0: samre ya
1: samre ya
0: ame bon pa
1: ebi ebrade
0: e
1: ebrade
0: e
1: yini ko

na yetume edi nkomo nyaminshira woni ejebusu wukuno nyaminshira obia papa na ye koya samsono ye basere aya na debia meka se obi ye enyama badwaso a enka ode babuo nimpa wo but ni yusu no na nimpa na ko yusu no kwan foforo so na akwadane asem foforo na ye basere se eduro na dikiyima ye ye ya twero ho ekikim no eduro ne ye wuduro na metena ase ya bisa me ho se adan na bp tumi kum nimpa bp tumi ya ma nimpa ni nye stroke obubugu fom adan na obi wo ho anani nkosua oso ye se catalad na ordinary grudia grudia na nimpa nani ayeden ebefira sometimes obi o ma ni kidding ye baka cho so ye gusu front and back from ewiye no na nimpa na ba ho ho na okwa dialysis afibon se nimpa sabi nimpa ono ankasa tiase no nimpedua na ankasa oja no ho ba ye 3 4 5 days a week na nimpedua na ba ye soronko agisi ekoyi niam abio ye niam tantan anasa waste efri ni nimpedua m sane emenyine ka ho na dikin metena ase na take him for 8 years na meyesa edroi nyankopon adum yede habama se yeka enhaban a yede mexia yede ye ya ono na obi o a yebe ma na edro no tenasea odwene ho a onti ase se ahaban tumi fa ni pedue mu sa ansa ne se ane because me ntwonya me ka nokre me ntwa ntron kirewa anya ye kura me she edro ya si akọ three countries wo ma ye test wɔmu nyinaa ma yɛ report sɛ wagye atom sɛ eduro no ɛyɛ rare herbs nti maka kyerɛ wo sɛ nipa biaa woyɛ no mankɔfa ne kwanbɔne so yɛ ne te sɛ akoma a wode yɛ na ɛbɛsa wo yare sɛ wo kidin woanya fatty liver kidin problem wɔ ho a wode ɛkɔ so afa ka wonduro ho na yɛ na nyame a ɔyɛ teasefo no ɔde ayɛresa baba maka kyerɛ wo sɛ wode ne change saa hwɛ ewuo musore busuan fa mufa nye busuan kyemfa enkwara no wode ye hot water excuse lemo kakre bi gum na wode fa mesima no wode we nya kura enkwara no fa bom se koko anati anase brodo bi afafam se openi so betume edinsuo nankase bi ye hot water na fa gu kapum fa woni bi gu fesi wo kem wo driving na wo sepo ebuo ma woni padua no eye strong obi oma odade to open na ni wi efiri sane emenyina anu nyame be wa dom ebeko na wusu wenya wasomdwe afiti e wuye be ma mantwen mantwen o mantwen nti me pa ochew mantwen na niema ne nji ngu ansa wo yire ensesa ne niema na enkodu abusuanim na yenka nkyere wo se di asam na esi fie na ne kakura be ye oba ne din ana obe mia ne niso ebeka no ebeye nim gwase ya di ahaban kan na aye sam me medroi ya woni capsules ye woni nsuo nti wa wonum a eboa wo adansidi ankrofo di no edoso na wo twa den bomodin na kontaitien sania me mebubo sui ewo edro di guta kyeremase me medro afi oyere nyame nam ye nso de ba ye ahaban ye di aboma ye di bompa ye oyere na ye di aye no sania ma foi Kofodia nade sotum omanjo mwamwo tema Gulf City Dowonya Spintes any Madina Sambia mabubu dinyina wo pesa product ni bina wo fra me pa wo chotie mi wo ba fra fa wo pen wo paper kachem sedikin e bia me wo Gulf City mamwo number make say man kase bi wa shama enso ba fra aka kire me say me wa shama enti mama ashama nama ashama susu ebi ni ho enti mesrew tema tie ni ye tema Gulf City dowe mo amwo dowonya mo amwo ye friend sen oma omanjo mo amwo spintes mo amwo medina kofodia samye mabubodin eho wo fra ye be ma wo number na wakope bi mesrew sa wo ben that area won ko ade a on ubenye nemum tie se yare na wo pema mua na wo pese yedi nkoma mesrew wo fra go straight to your point dikemitie wo me wa brochire oha wo me akante wa brochire ni
ya yem sejiri ebia problem mo de me kwono e de me kokosejiri ye no so kawa

0: ma enu ho da mesro safa ye numbers ni biem na afa ye numbers na na we hwe chiri kwan a wankasa be hu se yakopon tumi so papa mesro bi na wodi hye bi yare atete na che yare edi ni nya che ze da bi a ose spirit bi kra na ni ni dili oba obehu ne se yare ahodo a etiche ma woni padum timi mu behave anasa eye wo se ne spirit bi ne so na nya spirit bi oba peska yakopon tumi bibi bia be kama kama pa
1: get us say
0: peska numbers ni 0501225005301225000 and 0268477660 0268477660 Perscare dear always or say a quality health.
1: May that say

yensu ade emfa ho aha yensu ade emfa mfa ho na na yetie nie na yetie nie ne bo tiwe na yetie nie se bibi ni na se ye strategy obi edi ni free oman bi mu di akoma afoforo so amia kodi na asem a